wa se ho go to esisiwe wa doto go to esisiwe se ba de yon nuit ba tun ba do ren kwe